6:38, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva zapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju Tuzli 7, u Bijeljini i Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Da vidimo stanje na putevima jutros i da vidimo šta se dešava. Pojačana frekvencija saobraćaja na putevima. Apeluje se na vozače, naravno, da budu pametni, da budu staloženi, da voze, odnosno da ne voze ako su uzrujani i da ne trube. to posebno ja naglašavam. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave preusmjerava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da je preusmjeren saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, preusmjereno na magistralu. I dalje je zbog aktualnih radova na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima ima još radova, recimo Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, proširenje mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, ona preko 3,5 tone idu preko Velike Obarske, a danas od 8 do 16 časova izvode se radovi na magistralnom putu Široki Brijeg-Knežpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo, u toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac Orašje, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj. I da vidimo granične prelaze. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Srećno vam bilo ako idete na put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:41, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.